ميجا بروجرام فان انليمتد هلا كتو جينكلي شبانك جين باميل هو شبون كي بلاي شيم بنتا كي لاي با كي لا دون كي بلاي يو هي تيك يا كي اي كي بلا دون نا كتو ميل دون بلا احد رو ولا كتا نا بيديان باي دون بدان دونا رو نا بيديان باي لا لون كومي تي شي تي سام لاما لا دا دونا ر بن بنداب لا دا تام رو ساماي تام من سلطنا ما بالون تي كي ميجا ميسج ني كون نا يون هاي كي دي بي اي ما كون نا نا جرات نيا تي نون بكي لاب يا جين تو بون men kimi nga kan ja bhai phai okay kong na that's so sweet tang shi lai mo te da kan ja te la miss te la di ban chu ya ma di ban chu long miss kin yi lok la si ma la ne ngam te ma re ki don ki ai ki ai di ki bang tho hang time kong na sa sngam ma ba ka don ki ki ka ba kan hap hi ban kan lon sa ka bi ka message nga thare kan ni ki ba rim na i do na ma kodok bla poi kam ne sa ka bi ka message ni lesi yong de bu ya kan do OM Abshahan dia kene ke wei ke message you kene kong kong anjuba mo ke juba ke ong imat kata te la ban long tang ke jing post new p from bana khar karang na mo besen yo p mud ong bana ba ke di tang ke jing post new kata ke jing poi jong kata ke me okay ta kam jela le sa ke wei ke message ke ong ngan ngam tip sure p r j ngan update na p ke juba ngai kong ie yo kong ie ni ba shu ab juba ba ta am le ke por la jan de hi nga bangan ano iki juba bangin yo yer king ya melen I kawai sekawai kejubab ke bang yuk tu kela ke ba'ar em ngadang yuk tang kawai kejubab nak betak kela ke ba'ar ni ke balai ni ngaban lak ban ong ni kesengi dia ngatarai kela kam simpul bat lek si ki mesej ki empat poi lut kena kepon ngan lek kum ni ngan rak no kena kejengkeli las ngi tak dia ikidin sawan biang las ngi tak dia ngin saya tahi ngin saya peliu ngin saya keren halor ketu kawai pat kejengkeli ngalak pila ya yuk ombok pila ya yuk por saus ngi bani perkat ma okay dem melei Jadi leh sekawai pada ke message ni hidup nama kedong ketua keberim sekawai ke message uang balai pimpin kere doa yang nga imaya pimpin kere doa yang nga okay ta thank you so much jamaya taro lama hima maya kembali shibun eh te kaporo kala kut atat hi te ke message ke bangga yo na yo wan kari ke pesutanat bang ala depan pulih menemu perlok bayong hanaba I thought ka phareng yong ba I dang shu poi hang ta chaka pat ka khluit ba du ka ta ka ta kidan ba ong yanga ba phiru phin sawan ne syam ban nga te ka ta ka lok ana ka kolon namar ba ka kamut ba ka ta ka jinglong jong ka sun meneng syak ta ka bodon mu la kren ba ya ka du jok kin mo te okay nang ta sa ka ba de ka message ni kong na yong ka juba ta bro lo ong salipet ya ka por telang ba ka por okay kong na ngin se continue last ngai tho ding ka nei mo na ma dang yo tang art le juba ngan nom 40 syu ka por kam dan syu dengan ya tu no ya ka juba jong ka tu ka ba ar mentan ba bale ka ta ka lok jong ta bro ka la kelon hang ta ha ma dan te la lap ye kini ki jing tho kumbala tho lem ki wei kum md lo ong bang la pen kre ka ja kai pi shani ngadang syu poi shani nang ta idu na mo kedok ro ila ong ba ngampai perkat ba ka ja ka hang ni ki don ni ki computer ngala ban pha message ki ba e jong nga te kendiat na idu kendiat ni md kendiat ru na iyo wan na iyo wan na bon te ni iba na na lau setun shi la ja ilisi okay itu ikan bat pak tu haka jing si syam haka ta ka jaka haka ta haka ta ka me la thok kum ta kum bayi ong lem kiwi ki polok jungi hi ba lesi haka ta ka me la thok kum ni ba lok pa iya jung ha nga nga lapoy siya ka ni ka jaka but nga skaw pala nga tip pin skaw pala piyok skaw na nga nga haka jing si sya ka ni ka jaka ki doni ki computer bat ngila ban pa ki email ki ba iya jungi te maka ka la pakat mo lapoy siya baneng na siya du jok kum ta ban don computer mo te uang nga rang su check in menta pi bat ki kun piya long kum no ka ni ka jaka siya ni te ka ba best ba tang ba nga skaw kenja marway nga la pan kre lupa ka jaka ya pi ba pin wan na shay ka singi te nga la kami nanti ka jing wan jong pi ba iya ngam sungla ab ban yo ep I can't wait to see you hang ta te kala yap ler hi na mar ba ulak mi len ti ya karo makan yap no makan lai lang no bat u te kum ba ya tho lem ki ki polok jo ngi kum ta ba lak mi len ti ke jing man bat ba la miss ba ya ka di kong na ri ong ba la miss ba kala de hi shilan nang ta ijo na mo ko dok ro yong so pang ki tu ki computer kala de hi shilan nang ta ka ba kham buan hi ka de na im yowan nang ta md ru kum jo sa ka wei ka Deng kum tak kan palong wa deng nang ye sabat ngi shi pa lai pon jo mega hat akash vani fm jo pi kubli shi boni ki jing shi mentang jo pi kitu ki message jo pi